0: مساء رياضة من جديد، انتو معنا. وهالمرة رح نسأل ما الذي يحصل في الدرجة العليا وبالأخص في اتحاد عبر سخنين. ارفتو فيغل جولشتين عبر تسبورت.
1: ارفتو فادي، يعني רוצה לברך אותך על התואר השני.
0: תודה יגאל,
1: תהיה לנו בריא, כל הכבוד. אתה מודל חיקוי עבורי. אני יש לי רק תואר אחד.
0: חלס חלס יגאל, תרגיע. יש לך המון תארים, תאמין לי. התואר הנעלם. יגאל,
1: מה אתה אומר?
0: נעלמת לי, יש לך גם תואר, תואר שאתה יודע להיעלם קצת.
1: לא, יש לי תואר אחד, תואר כבוד, סר יגאל גולדשטיין.
0: כן, כן, סר יגאל. סר יגאל, גביע הטוטו זה בדיוק הדבר שכל כך אוהבים המאמנים. אתה יודע, לבדוק רגע לפני הדבר האמיתי. בואו נסכם שנינו שסכנין עוד לא מוכנה לליגה.
1: לא, לא, לא, לא, לא. שמע, קודם כל, אני לא מנתק את מה שקרה בסכנין בשנה שעברה לשנה הזאת. אני לוקח את כל הקדנציה של יוסי אבוקסיס ואני מחבר אותה.
0: יאללה.
1: וכרגע זה לא מספיק טוב. אם אני זוכר נכון, ניצחון אחד נגד רייני שנה שעברה.
0: נכון.
1: אם אתה מוציא את הניצחון הזה, הקבוצה לא ניצחה, אז בסדר, אתה אומר, טוב, זה גביע, טוטו, זה סיפור אחר. אבל אתה רואה שזה משהו שמגיע כבר מהשנה שעברה.

0: עכשיו, לגבי השנה, קודם כל, הקבוצה, הסגל רחוק מלהיות מושלם. אז נכון שהם עברו בקרה, אבל זה די מזכיר עונות קודמות, כי הזרים עכשיו רק חתמו.
1: מה זה רחוק? סגלים לסגרים בשאר הקבוצות. מה עשו בקיץ?
0: עוד פעם?
1: הסגלים בשאר הקבוצות כמעט סגורים. אתה אומר רחוק מלהיות סגור, זה מדאיג.
0: לא, כי קודם כל הם התחילו באיחור בגלל כל העניין הזה של העזיבה של אבו יונס וההגעה שלך לדוח. אני מרגיש שם שכן עובדים שם בקצר, אבל זה לא פשוט. וגם יש חבלי לידה. נכון שאנשים שם שנמצאים, זה לא אנשים שזה העונה הראשונה שלהם בכדורגל, אבל עדיין זה העונה הראשונה שלהם שהם לבד בחירות, נקרא לזה ככה, בלי אבו יונס. ושוב, ההפסד אתמול לאו דווקא בגלל זה שהסגל לא הושלם. אבל אם היית רואה אתמול את הספסל, אז תוציא את גנאמה ואת אחמטה, כולם שמעו אתמול שחקני נוער, ואבוני, שישה שחקני נוער. בהרכב משחק מגן ימני נוסחן ש-99% לא יהיה השנה בסכנין. בוא נגיד שהשבועיים הקרובים קריטיים מאוד לפתיחת העונה. בדרך כלל גביע טוטו זה איזשהו אפשרות לבחון כלים לקראת הליגה.
1: אוקיי.
0: פה במקרה הזה זה לא, ממש לא.
1: כאחד שמלווה סכנין המון שנים, אתה מודאג בלשון דאגה של אחד שאתה יודע, ראית הסגלים יותר טובים?
0: הסכנין הוכיחו לאורך השנים שלא משנה ההכנה, איכשהו בסוף הם שורדים, והדברים שם מסתדרים, ואפשר להעביר את זה מה שנקרא. טוב, הכל תלוי בפתיחה של העונה. אם עכשיו יפתחו 3-4 משחקים בתוצאות לא טובות, אז אני יכול להגיד לך שיש שם ראש בגועש. אבל אם אתה יודע, הצליחו פה להוציא ניצחון, ושם נקודה, אפילו ביכולת לא מספקת, שהתוצאות בהתחלה היו צבירות יחסית, כן. אפשר לחבר את זה לקבוצה.
1: עדיין יש קושי להביא שחקנים זרים, או בכלל חדשים, או שנפטר הסוגיה הזאת?
0: לא, בקטע החוקתי, לא, יש, הביאו שחקנים. כן. בינתיים, שני הזרים שהגיעו לקישור, הם, לוקח להם זמן להתאקלם, כרגע זה עדיין לא זה. צריך לראות איך הבלם יהיה, הם הביאו בלם מהליגה השנייה בטורקיה, צריך לראות איך הוא מתחבר לקבוצה, ועל שחקנים ישראלים, אתה רואה שהמאבק, הוא מאוד מאוד גדול.
1: נכון.
0: כל שחקן ישראלי ממוצע, הוא אפילו כאילו פוטנציאל להגיע לגדולות, כי השוק הוא מאוד מאוד מצומצם, הרבה שחקנים יצאו לחול ומעדיפים לשחק בחול במקום לשחק כאן בישראל, וסכנין צריכו לדעת לסתור את זה, ו... בינתיים יש להם גם בעיות עם שחקנים מבית. בושנה כל השבוע לא הגיע לאימונים. לא היה גם במשטר.
1: מה יש שם בדיוק? תעשה לנו סדר עם בושנה. אמרו שהשבוע הזה ייסגר.
0: אמרו שהשבוע הזה ייסגר. בוא נראות אם זה השבוע ייסגר. אני, ממה שאני מבין, ממקורותיי, יש שם עניין של כסף. אני בוא נראה שזה נסגר. אני לא בטוח שזה ייסגר כל כך מהר, אבל... בסוף
1: יצטרכו
0: לקבל את
1: ההחלטה. לא היה חלף עבר, נכון? הכרטיס אפשר להשתמש בשחקן יחד עם מוסטפא שייח יוסף.
0: הוא יכול, גם שייח יוסף יכולים לשחק. אני מניח שיצטרכו השבוע עוד לשני ישראלים, חוד שספייר טאג' יחזור לקדנציה שנייה בסכנין.
1: געגועים.
0: ינסו להביא שם חלוץ זר ולחבר את
1: ה... וסוף סוף, מגן ימין, מגן ימין. ברשותך, יגאל גולדשטיין...
0: מגן ימין, אני נותן לגנאמה לשחק. אין מה לעשות. אם אין הזדמנות... לא, אם עכשיו קשה למצוא מגן ישראלי, בוא נעשה צ'אנס לילד מהנוער.
1: נכון. יגאל גולדשטיין יקול, טבעה סכנין בעידה אנטה קונג'ה, היזר דאורי, פריק מהאדרה נסביה ג'דידה, אול מרה בבנו פריק בשקל חס, ויקול יגאל גולדשטיין אנו הפריק בחאג'ה אלה מוהג'ם, מומכן זהיר איימן, יעני נלעב מה גנאמי, وبالتالي هناك بعض الاشكاليات يعني الشيخ يوسف جاهز لو اي حلف جاهز يعني يجب اغلاق الموضوع المادي مع جبير بشناق والفريق يكون جاهز شما لو صد شخيفه زوخه لامون اهدا برخوه الخبره العربيه مكابي حيفا زي كולם يودين ما شي لو يودين ما كورهم حيفا ايغال
0: בוא נגיד שלא בחברה הערבית ולא בחברה היהודית כל כך אוהבים משהו מכבי חיפה, גיא.
1: אולי אתה יודע, תעשה לנו סדר.
0: בוא נגיד על זה אין השגות. מכבי חיפה מגיעה עם לחץ עצום, עצום, עצום מהעונה שעברה, ושהדברים לא מתחברים מההתחלה, אז המחבש הופך...
1: למה אתה כל הזמן עושה לינק לאחור? אני לא מבין אותך.
0: אין מה לעשות, אתה לא יכול לנתק עונה. נגיד לצורך העניין, גם לטוב וגם לרע, נגיד בר שבע, לא נראים טוב, אבל אתה אומר, רגע, שנה שעברה הם לקחו אליפות, הדברים אז אולי הסתדרו שם. אתה לא יכול להתנתק לגמרי.

0: לגמרי. מכבי חיפה סיימה את העונה בצורה רעה מאוד, מתחילה את העונה בצורה לא טובה, שוב, גביע טוטו אמנם, אבל זה נראה כרגע לא טוב, צריך לראות שהזרים שם מתחברים או לא מתחברים, צריך לעשות את ההתאמות, וצריך גם בעיקר לקבל החלטות קשות, כי כרגע, על הנייר יש שחקן כנף, קוראים לו מנואל בנסון, הוא לא משחק, צריך לראות אם יכול לשחק או לא יכול לשחק.
1: אבל יש מועד חזרה לבנסון, נכון? אוטוטו כאילו.
0: הם אומרים שאולי כבר ביום שלישי הוא יהיה בסגל נגד טבריה. אני רק רוצה, אתה אוהב מסארי, אתה אוהב כסף, זה מה שמעניין אותך. אני יכול להגיד לך, שהוא המשתחרר הגבוה ביותר במכבי חיפה. אז אי אפשר להיות, אתה יודע, זה כמו דיה סבא, או שרי שהיה, ועצי. זה הכוכב שלך, אם הכוכב שלך לא מסרק, זה הבעיה, אין מה לעשות. ההתקפה של מכבי חיפה בנויה עליו. עכשיו הביאו חלוץ אמריקאי, אנדריה נובקוביץ', הוא תפס וירוס שבוע שעבר, עדיין לא התאושש מהווירוס שם, אני לא בטוח של
1: המשחק. יש משהו רעיל מאוד שם, אתה יודע, הדברים לא מאוד, או זה עולה כיוף משחק אימון נפצע, זה נפצע, מה קורה שם?
0: אני לא מתעסק בכישופים ובכאלה, אני חושב שיש חוסר מזל, אבל חוסר מזל מכיר אותם לא מעט בתקופה האחרונה. תשמע, הכמות של הפציעות ברכיים והחילת וזה, זה משהו באמת בלתי מוסבר. בוא נגיד ככה שבכל משחק הם שואפים לנצח ושואפים שכל השחקנים ייצאו בריאים ושלמים.
1: תעשה לנו סדר בסוגיית כיוף, הוא נותח, הוא עכשיו בהחלמה, יש פתרון, יש שוער?
0: לא, אין עדיין שוער, יש שוער בשביל חייטה.
1: חשבנו עומר כץ, אבל לא רוצה, חשבו על גליקליך, אתה חושב שסעיד יפסו לשחרר אותו?
0: בחיפה לא חשבו עליו, אני גם לא חושב שסעיד ישחרר. תשמע, אני מכיר את סעיד, סעיד יש עסקים לא פרייר, הוא מוציא מהם גם את איתן. הוא
1: רצה 2 מיליון.
0: גם ירין לוי. אני זוכר שאז הם רצו את קייס גני, מכבי חיפה.
1: כן. לא, אם זה, תשמע, אם זה תלוי בסעיד, יישב, יעשה להם לילה ארוך, יבקש את ה...
0: מה זה שם סעיד ידע לעשות, בוא נגיד ככה, לעשות עסקים היום עם סעיד, לא פשוט בכלל בכדורגל, מי שרוצה לקנות, זה כמו, אני עכשיו רואה עם ספר, שכל קבוצה שהתעניינה ככה בספר, למה אין בסוף עסקה? סעיד, אופר, יודע לבקש, יודע לדרוש, ולא פשוט אמרה. אני חושב שבסוף מכבי חיפה, יצטרך לקבל את ההחלטה של הרע במיעוטו, כי אין היום איזה שוער שאני יכול להגיד לך, וואלה, אני שם את כל הז'יטונים עליו, כשוער שני, מכבי חיפה, יצטרכו להתפשר, ובוא נראה.
1: במידה והאוהדי ביתר שומעים אותך, אתה יודע, עכשיו, האוהד הממוצע הישראלי מפחד לטייל בעולם, בכלל היהודי את הקבוצה שלו, איך היית אומר להם כך טיפה להרגיע בשפה של יגאל גולדשטיין?
0: קודם כל לא להדליק אבוקות בבריכה של
1: המלון. לא, פשוט לא יומן, ראיתי את זה.
0: זה א' ב', אתה יודע, שאני פעם ראשונה טסתי לחול לבד עם חברים, זה היה בגיל 17, עדיין הייתי בן 18, אבא שלי עשה לי תדרוך, אמר לי, תשים לב, עדיף לא להדליק אבוקות בבריכה.
1: לא להשם בבית מלון.
0: לקחתי את הטיפ הזה. תשמע, אני אומר לך שזה לא מוסיף כבוד למדינה שלנו. אני כשאני יוצא לחול, באמת עכשיו, לציניות בצד, אתה יודע, אפשר לעשות צחוקים. אני באמת מרגיש כמו שגריר. קח את זה לאן שאתה רוצה. אני חושב שצריך לייצג את המדינה בצורה טובה.
1: על אחת כמה שאתה לובש חולצה של קבוצה וצעיף שלה, וזה, זה אתה שגריר.
0: אתה צריך, אתה בסוף כאילו, אין מה לעשות. אתה מייצג את המדינה באיזשהו מקום. אתה צריך לדבר בצורה טובה, להתנהל בצורה טובה, והדברים האלה לא מוסיפים. אז זה האמת שלי. אני לא קשור דרך אגב רק לביתר.
1: בכלל.
0: שגריר
1: בערבית זה ספיר, ובשבילנו אתה אחסן ספיר. יגאל גולדשטיין, תודה לך על הכל. תודה. עידן גולדשטיין יקול, מע כל אלהתרם לג'מור מכבי חיפה, יג'ב בטבע נפד אלפריק, ובנסבי לביתר וג'מור ביתר יקול, יג'ב אני מפתלו לקורת לקדם על אקמל וג'ה, וחליין הם מבעד, כל אלבעוד אני יקון הונק. מייסע אסף כאלת מעקום פי אלינטאג, פי אלהנדס לדעייה מוחמד עלי אבו ליל, פי דיגיטל ג'ואד עומרי ועלי נסאר, כל אלאכבר רياضية על תטביק נס. פאדי מוסטפע כאן מעקום, يا مساء الإثارة, مساء رياضة, إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: راديو اي بليس، نشتري ايباد ومكبوك ابتداء من 4000